prison ko ia shin che te ya do li sane ti ta ta na kha ko e a je mi zon wa che pe hi na ha pe so